0: Naja.
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båti för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Vär din våvärme lika bra.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Som tango med Arja Sayoma.

takulen gorkadu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jää. Oh, oh, oh, oh. Sveitin lakkar.